Ay, Mario, wetsa. Ojukiramo weda no weda. Teba uriyanga. Wala mwiro mtu ajukira jori okumukumba.